0: देवबूढ़ी गंडकी नद्यां जलवृद्धि कारणेन प्रभाविताः 50 जनाः समुद्धारिताः। अपि च भारत वेस्टइंडीज दलयोः तृतीया 20-20 स्पर्धा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। एतासु परियोजनासु मार्गरेल परिवहनं पत्तन मूलभूत संरचना पेट्रोलियम क्षेत्रम् अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति। अत्र 17,000 कोटि रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग कार्याणि चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं रेल स्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमंगमस्ति। अत्रावसरे तमिलनाडु राज्यस्य मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अपि उपस्थितः आसीत्। सभां संबोधयता प्रधानमंत्रिणा अयं दिवसः ऐतिहासिकावसरत्वेन वर्णितः।
1: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
0: सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः सम्पर्क व्यवस्था सुदृढा भविष्यति। उद्योग व्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते। राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते। जनसेवायां स्वकीय यात्रां संस्मरन् श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकार प्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान्। यतः 1,000 वर्षस्य अक्टूबर मासे गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथ ग्रहणात् आरभ्य प्रधानमंत्रित्व पर्यन्तम् इयं यात्रा अविरतं प्रचलति। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य प्रगतिः स्वकीयायाः समृद्ध सांस्कृतिक न्यासात् वैज्ञानिक उपलब्धिभ्यः आधुनिक मूलभूत संरचनायाश्च शक्तिं गृह्णाति। प्रधानमंत्रिणा आईआईटी मद्रास परिसरे सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क केन्द्रमपि राष्ट्राय समर्पितम्। इदं केन्द्रं शत संख्याधिक मानव मस्तिष्कानां कौशिकीय सूक्ष्मतायां त्रि आयामीय मानचित्रीकरणस्य युगान्तरकारी वैज्ञानिक प्रयासस्य भागः अस्ति, यत्र भ्रूणावस्थातः वार्धक्य पर्यन्तं सम्पूर्ण आयुकालस्य अध्ययनं भविष्यति। इतः पूर्वस्मिन् दिवसे प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीय चरणस्य पूनमल्ली वडपल्लनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 900+ रूप्यकैः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्ण विश्वं उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्विष्यति। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति। अद्य सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिंदू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयंती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमंत्री एतदुक्तवान्। सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति। सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैध निगडनं वारयितुं सामान्यं आवागमनं संचालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः। न्यायालयेन दिल्ल्यां मार्गावरोधाय बैरिकेडिंग व्यवस्थायाः समीक्षा मेट्रो सेवायाः समयानुसारं संचालनं अन्तर्जाल सेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुं आदिष्टम्। न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तृणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या। सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लंघनाय अवमानना कार्याचरण संबद्ध याचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मै अपि असौविध्यं न भवेत्।

0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशद वृत्तान्ताय एक्स माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु यूट्यूब मञ्चे च न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: नवदिनात्मकः नवरात्र महोत्सवः अद्य महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारब्धः। अयं महोत्सवः दुर्गादेव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने मातुः दुर्गायाः शैलपुत्री रूपस्य अर्चना विधीयते। हिमालयतनया शैलपुत्री शक्तिं स्थैर्यं नवारम्भं च द्योतयति। श्रद्धालवः देशस्य प्रसिद्धेषु देवीमन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः नवरात्रपर्वणः शुभकामनाः दत्तवन्तौ। रेलवे चयन परिषदा 26,2000 स्नातकस्तरीय नियुक्तये अधिसूचना प्रकाशिता। रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् 48,5,000+स्नातकस्तरीयपदानां कृते इयं चयनप्रक्रिया आयोज्यते। रेलमन्त्रालयस्य विवरणानुसारम् अस्यां नियुक्तिप्रक्रियायां 4 प्रमुखसंवर्गाः समाविष्टाः, येषु मुख्यवाणिज्यिकसहयात्रापत्रपर्यवेक्षकः, वस्तुयानप्रबन्धकः, कनिष्ठलेखासहायकसहटङ्ककः अथ च वरिष्ठलिपिकसहटङ्ककः इत्यादीनि पदानि अन्तर्भवन्ति। अस्याः प्रक्रियायाः कृते अन्तर्जालमाध्यमेन आवेदनग्रहणम् अक्टूबर मासस्य 8 दिनाङ्के प्रारब्धम्। योग्याः अभ्यर्थिनः च आगामि मासस्य 6 यावत् स्व आवेदनपत्राणि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। गतदिने पूर्वोपायरूपेण निगडिताः सीजेपी समूहस्य नेतारः अभिजीत दीप्के, आशुतोष रांका सहैव सौरवदासः इत्येते अद्य नवदिल्ल्यां विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालयेन विमोचिताः। दिल्ल्यारक्षिदलेन संसूचितं यत् सर्वविधानां विहित वैधानिक प्रक्रियाणां पालनानन्तरं एते त्रयः जनाः अद्य प्रातःकाले दिल्ली छावनी स्थिते विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारिणः समक्षं प्रस्तुताः। आरक्षि प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् एकवर्षपर्यन्तं शान्ति व्यवस्थां सदाचारं च रक्षितुं एतेभ्यः 50,000 रूप्यकाणां प्रतिभूबन्धप्रपत्रं स्वीकृत्य मुक्तिः प्रदत्ता। नेपालस्य गोरखा जनपदे बूढी गण्डकी नद्याः जलस्तरे आकस्मिकवृद्धेः अनन्तरं तटवर्ती निवासिनः सुरक्षितस्थानेषु गन्तुं परामृष्टाः। जलवृद्धिकारणेन प्रभाविताः 50 जनाः समुद्धारिताः। अद्य प्रातःकाले जलवृद्धिकारणेन अनेकानि गृहाणि जलप्रवाहे गतानि। भारत वेस्टइंडीज दलयोः 20-20 क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाः तृतीया क्रीडा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। भारतीय समयानुसारेण इयं स्पर्धा रात्रौ 7 आरप्स्यते। इतः पूर्वं दलद्वयं श्रृंखलायां साम्यत्वं संधत्ते। इति वार्ताः।
2: प्रसारभारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसह 558 kHz आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 आहेत। आमच्या बालदोस्तांसाठी सादर करत आहोत

0: दुग्धकूपः पुरा एकः कर्तव्यपरायणः न्यायप्रियः च नृपः आसीत्। तस्य राज्ये सर्वे जनाः प्रसन्नाः सम्पन्नाः च आसन्। कस्यापि वस्तुनः अभावः नासीत्। एकदा राजा अचिन्तयत्, धनधान्यैः परिपूर्णे मम समृद्धि राज्ये एकः दुग्धकूपः अपि भवेत्। निर्धनाः धनिकाः सर्वे प्रजाजनाः दुग्धेन परिपुष्टाः, एतेन लाभान्विताः च भवेयुः। अपि च एषः दुग्धकूपः मम राज्यस्य गौरवं भूत्वा मम कीर्तिम् अपि प्रसारयितु। नृपस्य चराः सर्वस्मिन् राज्ये घोषणाम् अकुर्वन्। आकर्णयन्तु आकर्णयन्तु युवकाः युवतयाः वृद्धाः सर्वे अवधानेन राजाज्ञाम् आकर्णयन्तु। राजप्रासादस्य निकटे स्थितायां वाटिकायां एकः कूपः अस्ति। अद्य रात्रौ प्रत्येकः नागरिकः तस्मिन् कूपे एकं घटमितं दुग्धं पातयेत्, एवं जलकूपः दुग्धकूपः भविष्यति। एतां घोषणां श्रुत्वा प्रत्येकः नागरिकः अचिन्तयत्, सर्वे जनाः तु कूपे दुग्धम् एव पातयिष्यन्ति, यदि केवलम् अहम् एकः दुग्धस्य स्थाने जलं पातयेयम् तर्हि रात्र्याः अन्धकारे कः अपि द्रष्टुं न शक्ष्यति यत् मया जलं क्षिप्तम्। इति मत्वा प्रत्येकं जनः कूपे जलम् एव अक्षिपत्। प्रातः कूपं दृष्टुम् आगतः नृपः जलपूरितं कूपं दृष्ट्वा खिन्नः निराशः च अभवत्। प्रजा मम विनन्तिं न अशृणोत् इति मत्वा राज्ञा देयकरः वर्धितः, प्रजायाः एव हानि जाता। एषा कथा अस्मान् शिक्षति यत् सर्वे स्वकर्तव्यं पालयेयुः, परं यदि एकाकी अहं न पालयेयम् तर्हि कापि हानि न भविष्यति इति चिन्तनम् एव अहितकारम्। सर्वेषां हिताय कल्याणाय च सर्वैः एव स्वकर्तव्यपालनम् आवश्यकम् अस्ति। धन्यवाद।
1: अरे वा, खूपच बोधप्रद कथा आहे। प्रत्येकाने स्वतःची जबाबदारी नक्कीच पार पाडली पाहिजे।
2: आज आपण तीन सुंदर गोष्टी अनुभवल्या,
1: मराठीचा गोडवा,
2: संस्कृतीची समृद्धता
1: आणि भारतीय संस्कृतीचे वैभव।
2: पण या सर्वांना जोडणारी एक गोष्ट आहे,
1: ती म्हणजे आपली भारत भूमी।
2: वेगवेगळ्या भाषा, वेगवेगळ्या परंपरा, वेगवेगळे सण,
1: पण भावना मात्र एकच, भारतीय।
2: आता या सुंदर कार्यक्रमाची सांगता करूया आपल्या भारत मातेला समर्पित एका देशभक्तीपर गीताने। हे गीत सुद्धा आमच्या पाठ्यपुस्तकातीलच आहे बरं का, प्रियतम अमुची भारत माता।